God mandagsmorgon, det är frokostshowet på NFM I dag den 22 juni, bursdagen till Anniken Obaidli. Håndballspilleren blir 31 år I dag. Gratulerar med dagen. Fredrik Brustad har bursdag I dag, tidigare MFK-spelare, han blir 37. Thomas Mork är också tidigare MFK-spelare och sitter nu som chef för Aker Akademien, fyller 48. Kim Kolstad har bursdag, han spelade Jens August I Hotel Cesar, fyller 56 år I dag. Sigurd Solin har bursdag, programledaren blir 60. Henrik Mestad skuespiller fyller 62 och så ska vi till utlandet för att gratulera Girls Just Wanna Have Fun sångerinna Cindy Lauper och blir 73. Och så har vi skuespiller Meryl Streep som blir 77.

0: Det är frukostshowet på NFM denne mandagsmorgon och vi plejer att köra igång med en liten statistikquiz på mandag och då trenger vi en ufrivillig deltager. Är det någon ufrivillig deltager här? Du är här men är du ufrivillig deltager?
1: Nej, väldigt frivillig.
0: Du fri ja. Okej då. Grejt. Miriam blir dagens deltager I statistikquizen och du som hörer på kan också vara med att statistikquizen kommer snart.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet och service hver gång. Vi fixar alla bilar upp till 3500 kilo. Vi är också godkänt elbilverkstad. Hos Auto 1 Premium finner du ett stort utvalg av kvalitetsbilar klara för nya ägare. Ska du sälja? Vi tar hela processen, tryggt och enkelt. Vi är också förhandlare av Norges mest sålda mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig och perfekt för unga chaufförer. Vi har salgsavdelning på Trohaugen I Tomrefjord och Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besök auto1premium.no. Auto 1. Allt du trenger till bilen på ett sted.
3: Detta är NFM Gull. 24 timmar I døgnet på DAB, nett och mobil.
4: Frokostshowet på NFM sponsras av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.